nyheter, halvtimes nyheter her på 102 om ikke så lenge, men først Omas og brødrene Berge Om og Olav. Jeg tar en

Earth, Wind, Fire, Emotions hørte du der med Boogie Wonderland, og straks tid for litt nyheter og været før vi tar og går gjennom lykkehjulkonkurransen en siste gang. Men før den tid, Coldplay med All My Love.

særdeles flotte låt Drive med The Cars. Hvis du liksom skal ha en rolig låt i bilen til å senke skuldrene og bare nyte, så er jo den en særdeles fulltreffer. Det kan vi trygt si. Skal vi spille på med denne da? Du kan være med å synge Three Lions Football Coming Home, ser du Lightning Seeds. Hadde storhetstid på 90-tallet. Her er de.